0: وایل جنازه تو پای مسی خودش سوگه داشت زا کرد مخبلیس
1: این مخلی بعدا بودن باشکه آخش چیوکی اوغیده
0: ها؟